مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda infak edenlerin mesele örneği كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِيلَ